0: Girdēlēs, kā? Es mēgstu sakte ir dēnāt mēgst. Esmu Ļūtenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
1: Ļūtenos radijas.
3: Ļūtenos radijas.
1: Ļūtenos radijas.